er så tæt på, at det lige meget hvor langt fra. Det kunne ikke komme meget mere fra hjertet. Det er ikke, hvem vi er. Og resten betyder ikke noget.